Awo nego wanya mu hu ana mazame sem hu ni na mpeda me kan radio do nti wanya mu hu ono pa zame kan radio do asena anya mu hu mekaye mc ni wie wanya busume ba so for me she rabe ya na daddy no hu ya osawo nego echiri kese me wo de wiase ni ya small place o.

nti abo no ne bien apaho sima isan gana de shema home nyina rakwa ba bande nyane fida ewi abrisu inside africa aprobo yido da penen charobazi naso ensamo sisimo no doso da penen so ensem piesisi owo amanhro do africa ha yakọ akọsusu ne nyina ra yezrobro bebia rewo ofie ena onyindum ende hene plane no nyata mbmbia ozi hene bafan wana mwabini mingi Kenya ya bachara kakra waho DR Congo na ya man abia Egyptan sana ya bohwe owa hene fie Ghana na ya kwa DR Congo ya bate de ibole ya reba afiwe yinitiru owa mene mwan mkwafu waru wamanu wadoso dodo ya bebisa de ibole ya reba nipo onye ibane yaroba ibaye dene nyebi na owo nyebi a beye dene zamu unu ya na kabandan ena wa odoso owo diye arukongo wan yedu wa demen sami nyenara yezini nyano baba ya bohen Kenya sa ya betse de san abuwa osun wowe so nyan humaka oyara nara onyimeduro otetu na odi yenu hweduro tapaw oye nyika de ya betse masam yeba Egypt bro bonyi Mo Salah oye Mohamed Salah naswa yesho ne sentro na modo ma naswa yesho wan yeba yezemun samin yenara babro ansana yaba ebodufie yebodufie yabetse de gana ha achechrofu woni nkabom kuwa kase ebien nagrat na nat nde yabro yara waza atugwa de wako strike ensemi na bi nemo ka ho na yarohwe yeze abra we ndefide wi abri wo inside africa ende wi abri planen manko na metsinim na bekam ho na menyonko inside africa aprobo wo from inshiraba park isi samson

Boyase wo onenye DR Congo owo Central Africa apim. Yabalandi wo DR Congo za yabotwenye de. Ibole yeribeya afisuwe yinitsur owo omanne mohon nkofu wara na wanamudra worugu. Nemunsama nenye den. Yeshe wiazim apomzin ejuma kasa ono oshe apomzin wan samodo. Ye from the World Health Organization. And now was a report aba abutugwa. Watch when you padodowa. A few kote. Wanam Ebola yarabano du ewu wa DR Congo. Na ansana yabo ko oye report in man. Obi baby sede. Ibani yaraba oningi Ebola. Yo. Ebola yaribe yi. Abim fukumen. Za watch ranye de. Oye rumumbwa. And na was a bay. Nsinu ruo mumbuwa, ene wenye bi, ene nyipa sonyi mbuoni kizinkita hubia, ukusu abuoni, okawia abuoni wenye nibi nibi, onye abuoni kizinkita huna wana moto, ema nusu onye bi. Nsinu ibola, oya mbuwa, ene waziba asasi idu, ene nyipa suketini, ozima ninyo mkunyipa, emende, wababa jigwa atinem, wa asasi idu. Iba Afrika ha, abako samene chiruma de, biyo shasa wan, onenye enkano zari, Zaia enda wafra ni DR Congo. Unwana na wazika ni wenye bi uwa Afrika sasa tami yedo. Afi 1976 go baby. Not rather yaruka Ebola yarubana. Opei Afrika han. Afi no onya mfi edo num 50 years. Oye, insinehu za ona modo ozi Ebola ba sasa yedo. Na Ebola yaruban obi baby sawode so obi nye biya. Iben in centuries no daisy o wono na wenye bin ne wonam due nim oye entine nya ne ketin Ebola yerebe ne bia enda anana ozekanan in centuries birinyi bia ibenye tripai awo bazo ibenye sore throat wonu menka ya wodawo enana nkeka ho ono ye enda nana ozekanan no nya tra enda nana bende no mena na afi wada na wabofon na refi na rija wonan aidam obi enya kolare bi ha Ebolan so ono obor oye endana na benden murukwa na dama na otse abofon na refi from na azida obi e wenya kolare ona ma na weku ntin nya yareba na achara azaba ya de pene bi ni ntim se angedru ni zo nyu gboko na mpempi na ran yarupe yi se inye bi a wo chances de ibowu na wo soro ye bechirim Enkankrepon wona wose shawon wochar ansa na wako asu pitin chances dey wo bogun wo sor ibebi samde nyenyem bia na duro wo nyo na duro wo ho wo hun ntem wo tuma na wa ye we duro mata apo demra na covid 19 noti wo hun ntem a wo tuma ye we duro mata apo no mom o shon wochar ansa na zida spita obotuma na we ku yaya yo mewu na yeruko yara ibon central america dey se inya ibole ye bene bia chances dey ibowun owo soren Ebola yaribe yi, so obinye biya, ibe no kwa nudu ya do, na ozima nusu ninyo mkunyipa, waka yada COVID-19 zini bipepe epia, obina wenye bin, ni unso, ni mbo jebiya la utuma na okawara, usube nyibi. Tini ya mfende, esate nyibi, iketi ya nifim, wafi, kakraso ube biya, ikwanda hunko usu umu jema, ibe nyibi. Ebiya, sabi, wuna uruzizi mfancham, neja nan, Ezo unwa akaka ni baby, ma wanta usu baby ya kwanda wa ibenye bi. Ninte fi, ebi ya fifra watsa wan. So ye bengina, sebe sebe ne sperm. Sez oka wa, usu utu menye bi. Besie so nenu mfunsu. Enso na u bengina owan, echwede intu minsha wadu ne besie na wenye bin. Ike fio nenu fun, obotuma na wamubi. Enso no, kwano onamado na otra wana doso. Obina wenye bi ni mwjei anaso de. Ni unsu biya reka wa. Na wanate lupo washa ni biya. Se ni unsu biya ye mno kaka usu biya biya. Ibenye bi. Tino tene COVID-19 pepe epia. Tino bandama o de. Damu social distance no ye juma. Good. Ntini ye unkwana. Yerube yi. Otu mudu ya donofi nyipa kuwa nanchan. Na oba nyipa kuwa so nanchan. Ntini baby samende. Ntini damu yareba ote daman. Gana hayenye biya debida. On record o manfu. Asamadonye de. Ofu tibura wachichuru Ghana. Wasa sani ye gokos. Wazi fi o ye gokos. Wazi ba Ghana po. Yen rukodi yerubi ebida.